0: gilla zauro wara mi kurintin da so wani ne da kan guest dai gozin da rason kurnu in kala mita fisku su kunu da uwa fellanzu fm program da tamtama program loro me sanan da kindi me diwar wai mana nan di kurintu ba so me nan nan dai botun da sai daga kuyin kala maudu do and ya kusata and ya zan da dina din da lenye fule yallan su mun dai sawa gambe shi na da jingo botu waltu ga abadi zina assalamu alaikum
1: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alan tawala
0: ba san da fatu
1: ku amerika alaka wunjo
0: amin ya rabbal alamin
1: da fatu ku da yalla da
0: mi alhamdulillah inna
1: lillahi kuma zanna gubi wa kun ban mari bai fa amin
0: zanna gubi wa wuce kin shiro
1: ale la na le fa ya da kaman kan riya ne le ha ma ka zalla ina taran ma hel well jotto kuma wal hel da zikini wala na ma hel is a state of complete physical mental and social well being not memory the abundant be for it na lan da no amma tin da ikra tilla da tawa san guro na are da ala dar den le angu wa hen wa so den guro ne la na whatsapp group kai bula man de tin na lan ise bula ma community from marila are ro kai nan to san guro ne ala whatsapp group wa ja ji fi ona en da wa tikda da kamane da en kamla burin kero en au genge da fanuma adien ai ni sa are kam dona burin na ta fata haya da kero ne a kam genge suna au ne duk security alert nan guron ne kam ne men nan guron suna sai guron da whatsapp kaza ya amma za communication sai da lan ne wa ya lan za ya ikla kin guro ya au lan guro da development din na ai ya isha maro wannan ma da ikla kin din ya amma shi na ba da ya hutu ai ta ganga mare guzuna dai da bara ala inda wurin din da sada tirin amma da au kala mura amma ya kama mura amma jiri a dis
0: ade
1: ade da na tin da fa so ji hutu ya kurka ke ya nan karo da Allah ga ta yin yare da da sunar akrena da au jiri da yaron wajin tuba tuba da na wa da gajera wa sai kalar da ya hayu ya kai mu assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dai da yin yaro akrena loktum gonum and dialogue to Allah boturo zanna gubiyo Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Amin wa alaikum salam.
2: Ba san da wa cikin ya?
0: Da fa to kulewa.
2: Da ke kulewa, sune a jazara mana jin gure da ke cire.
0: Kula a jazara u she kin shiro.
2: Masha Allah wa sallam. Dun da zama zo kirin ne na.
0: Na'am.
2: Ana ne le ta yar guwa lar da bar mai rasul.
0: Amin.
2: Kina balewa san masa tawassu.
0: Amin.
2: An gani guro guluma ya da ta yi da za a yi gumin nan mazorla nan abubuwa san duna sadana. Dole ma shi awa jiri a rurun miya a wanda yi mana nemi mana nemi a yi mana nemi mana nemi mana ya farfar roga min a wula sa jiri a rurun a dan da yi mare a wajiru yana ya yi mana ne a jiro a wuri walti na hanya a ramazan arzai su su an su za a jiri a rurun sori a manazan baya ya kuma da kala kurun jiri a rurun isin da ya rawar zina na dinna. Sai aka yi je kurun mana tudu ta yi da zungula. Guru kuma kam da ne pompom mari bai fashe gulduna ma ade shi kula kul din rubula idin bai ma awa jiyar bara tun mara ga man ga ya ai lambin ya kam Allah lamboi ba ugin ya kam kula gere lamboi ba arshi ma da ranar tun ne fai ba ba san sudin kaman da sai raye sabbi awan da darwajin na kaman da darwajin na an da darwajin ne da rugunya da lardin da ranar adalla nele fa herin guwa kaman da sudin
0: alilahu
2: ala lardin da formai ran nele fa herin guwa Najeriya ku bo soro cikin
0: amin amin ya rabbal
2: alamin
0: gila masha Allah ta idan yura askrena doctor ngoro mu andi dialogue to Allah boturo lauta ade makla kri muraritina na shadow awon zilifwa lezna so assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na duma najin
3: ngala umar habib ngoro gambore wacil karakara da karantuye
0: gila wushe kin shiro
3: alhamdulillah faraskaram loro me ammo daga nare a wadonen gai gana bari mi 13 ne surako temen mayaro shitsar isa kalewa sulayin godana